0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2007. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan piktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa. Kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa. Termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya, Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimana

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 9.27 minit pagi. Dia kongsikan untuk bacaan IPU kita untuk hari itu. Indeks pencemaran udara kita di Kuching untuk hari itu 85 ya. Dalam status sederhana. Manakala di Samarahan 76. Sama je lah dalam status hijau lah itu. Di Kuching dan Samarahan tu. Dalam status sederhana. Cumanya tadi di IPD, bacaan di IPD Serian tu tadi 152. Tu dalam status tidak sihat lah. Okey, 152 dalam apa nama tu, status anak color kuning tu. Mun hijau okey dikit lah. Manakala di Seri Aman status sederhana 70. Tu pastinya kita nanggar antara bahagian-bahagian lain di Sarawak situ, Seike 54 sederhana. Dan di Sibu ya, sederhana juga dalam status sederhana 51 kita di Sibu. Dalam color hijau lah. Tu di Mukah tu. Tu kita ngarap lah. Jangan naik. Kita mau ngatur SKS tu. Yalah. Tu okey lah, 54. Di Mukah 54 ya IPU. Lepasnya kita nanggah belah-belah Bintulu nun. Bintulu 62. Lepasnya di belah-belah atas utara tu di Semalaju 60 ya. Dah status sederhana juga. Manakala di Migi tu ni ada dua tempat bacaan ya. Tu di Migi 54. Manakala untuk ILP Miri 52 ya. Dua-dualah dalam status sederhana. Cuma yang kuning tu tadi ataupun status tidak sihat tu masih lagi diambil di IPD ataupun bacaannya di IPD Serian lah. Okey, 152. Ya aja yang kuning sebenarnya. Lain-lain bahagian di Sarawak untuk pagi itu okey semuanya hijau. Dan kita harapkan jebu tu semakin lama semakin hilang lah ya, dari udara kita khasnya di Sarawak situ lah. Di Malaysia, di Sarawak sama lah.
1: Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
2: Berdampingan mesra dalam mengenai hujan, bagaikan dunia milik kita.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Jom bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sarawak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Sibu FM 87.96.
2: Sariki 94.6 MHz.

0: langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
0: Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM.
1: Lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik darutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan perkembangan terbaharu di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan pakatan diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kovelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
2: Promo program Sarawak Ku Sayang untuk Muka yang akan kita adakan 2 hingga 4 Oktober 2026. Dan beberapa jalan di sekitar dataran Pihin Setia Raja di Muka akan ditutup bermula jam 10 malam ya, Khamis terkelak, hingga 6 petang hari Ahad. Itu sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Muka. Dan menurut Ketua Polis Daerah Muka, DSP Muhammad Rizal alias Abdul berkata, jalan yang akan ditutup ya, iaitu Jalan Setia 1, Simpang Jalan Ceria dan Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Menurutnya juga, penutupan jalan berkenaan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran lalu lintas serta keselamatan orang ramai sepanjang program berlangsung. Dan anggaran kehadiran orang ramai pada satu-satu masa dijangka mencecah 10,000 orang. Okey, menurutnya, menerusi kenyataan media semalam, Muhammad Rizal menasihati orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di kawasan yang boleh menghalang aliran lalu lintas. Katanya juga beberapa lokasi disediakan sebagai tempat letak kenderaan alternatif. Ini termasuk kawasan parkir Menara Pihin Setiaraja, kawasan parkir Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bagi Muka, kawasan parkir Masjid Setiaraja dan kawasan parkir Pusat Komersial. Orang ramai juga dinasihatkan supaya mematuhi tanda dan isyarat kawalan lalu lintas yang diarahkan pegawai polis atau anggota rela yang bertugas. Beliau juga berkata, orang ramai juga boleh menggunakan laluan lain sebagai alternatif sepanjang tempoh penutupan jalan berkenaan. Itu antara info untuk tatapan kita bersama.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 UFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi warga Sibu, Mukah dan seluruh pendengar setia Sibu FM untuk pagi tu di mana juga kita orang berada bersama dengan kami Sazia Jia untuk segmen Bual Bicara Khas pagi tu menerusi Jom Borak. Baik, isu pekerjaan, penamatan, perkhidmatan dan pemberhentian kerja sementara merupakan topik yang amat penting dan menyentuh kehidupan harian kita sebagai pekerja mahupun majikan. Namun begitu, sejauh manakah kita benar-benar memahami hak-hak yang dilindungi di bawah Undang-Undang Perburuhan di Sarawak. Menerusi segmen Jom Borak pagi tu, kita rasa amat bertuah kerana dapat membawakan seorang jurubicara khas bagi mengupas isu tu dengan lebih mendalam bersama dengan kami di konti hari tu ialah Encik Murni bin Narawi, merupakan pegawai tenaga kerja dari Pejabat Tenaga Kerja Mukah. Selamat pagi dan selamat datang ke konti SBFM, Encik Murni.
1: Selamat pagi DJ Sazia dan salam sejahtera buat seluruh pendengar setia SBFM di luar sana, dan terima kasih kerana memberi ruang kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk berkongsi maklumat yang sangat bermakna pada hari ini.
0: Sama-sama Encik Murni. Baik Encik Murni, sebelum kita memulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini Encik Murni, boleh tak Encik Murni berikan gambaran keseluruhan atau pengenalan yang tersusun mengenai kaedah-kaedah buruh kurungan Sarawak kurungan faedah penamatan dan pemberhentian kerja sementara 2008 ini? Apakah objektif utama perundangan ini digubal?
1: Okay, terima kasih DJ Sazia. Itu satu soalan pembuka yang amat penting. Untuk pengetahuan pendengar sekalian, kaedah-kaedah ini telah dibuat oleh Menteri Sumber Manusia selepas berunding dengan pihak berkuasa negeri di bawah kuasa perenggan 130O-2-K Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dan mula berkuat kuasa sejak tahun 2008. Jadi kita lihat struktur undang-undang ini, ia diwujudkan bagi mencapai tiga objektif utama. Satu objektif yang salah satu adalah untuk memberikan perlindungan kewangan dan jaminan sosial, iaitu memberi jaminan kepada pekerja yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan ataupun pemberhentian kerja sementara agar mereka ini tidak terputus punca pendapatan secara drastik. Yang kedua, kita nak bagi keadilan berperlembagaan dan menurut perundangan lah, bagi menetapkan kaedah pengiraan yang saksama dan standard untuk menentukan amount faedah penamatan ataupun pemberhentian kerja sementara yang wajib dibayar oleh majikan. Dan ketiga, kita nak wujudkan pengurusan sumber manusia yang patuh, di mana kita nak menetapkan tata cara secara bertulis, tempoh masa pembayaran serta obligasi melapor kepada pengarah tenaga kerja supaya pengurusan pembuangan kerja di Sarawak berlaku secara telus, teratur dan beretika. Kalau kita lihat berdasarkan kaedah 2, kaedah ini menggariskan beberapa tafsiran penting yang menjadi tiang siri perundangan inilah. Yang pertama adalah kontrak perkhidmatan yang berterusan. Kalau kita semak balik di bawah kaedah ni, sebenarnya tidak semua perkhidmatan itu kita kira sebagai perkhidmatan yang berterusan. Maksud yang perkhidmatan secara berterusan ialah perkhidmatan yang tidak terganggu dengan seseorang majikan. Ini adalah termasuk jika perkhidmatan terganggu akibat sakit, cuti yang dibenarkan, kemalangan, mogok yang tidak menyalahi undang-undang di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967, sekat masuk atau lockout, atau penghentian kerja yang bukan disebabkan oleh kesalahan pekerja itu sendiri ataupun misconduct. Dan kedua adalah tarikh berkaitan ataupun relevant date, iaitu tarikh kontrak perkhidmatan ditamatkan, atau bagi kes pemberhentian kerja sementara, tarikh tamatnya adalah tempoh 4 minggu berturut-turut bagi pemberhentian kerja tersebut.
0: Baik, penerangan pembuka yang sangat tersusun, jelas dan menyeluruh. Sekarang kita nak masuk ke bahagian syarat kelayakan mengikut kaedah 3 dan kaedah 4. Siapakah pekerja yang sebenarnya berhak mendapat pembayaran faedah penamatan atau pemberhentian kerja sementara ini Encik Murni?
1: Untuk makluman pendengar dan peminat Sibu FM semua, berdasarkan kaedah 3-1, mana-mana majikan bertanggungan membayar faedah penamatan atau pemberhentian kerja sementara kepada pekerja yang telah diambil kerja di bawah satu kontrak perkhidmatan yang berterusan bagi tempoh tidak kurang daripada 12 bulan yang berakhir pada tarikh berkaitan. Di bawah kaedah 3 juga, di bawah kurungan 2, tempoh 12 bulan ini juga mengambil kira situasi di mana pekerja mempunyai 2 atau lebih tempoh penggajian yang berjumlah 12 bulan atau lebih, dengan syarat tempoh berselang selang masa antara penggajian itu tidak melebihi daripada 30 hari secara keseluruhannya. Maksudnya tak ada terputus kontrak melebihi daripada 30 hari, jadi perkhidmatan akan dikira sebagai perkhidmatan yang berterusan.
0: Baik, tadi kita dah dengar bahagian syarat kelayakan mengikut kaedah 3. Bagaimana pula dengan situasi penamatan perkhidmatan mengikut kaedah 4 pula, Cik Moni? Adakah semua jenis penamatan akan melayakkan pekerja mendapat faedah ini?
1: Okey, ini adalah satu perkara yang perlu difahami secara tepat oleh para pekerja mahupun majikan. Mengikut kaedah 4-1, seseorang pekerja berhak kepada faedah penamatan bagi apa jua sebab penamatan kecuali dalam 5 keadaan ini. Satu adalah diberhentikan atas sebab umur persaraan, penamatan oleh majikan kerana pekerja telah mencapai umur persaraan. Jadi di bawah umur persaraan ini telah ditetapkan bahawa minimum umur persaraan untuk pekerja adalah 60 tahun dengan syarat majikan memberhentikan ataupun menamatkan pekerjaan ataupun perkhidmatan disebabkan telah mencapai umur persaraan. Dan kedua, kiranya berlaku salah laku ataupun misconduct, iaitu penamatan oleh majikan atas kesalahan salah laku yang tidak konsisten dengan syarat perkhidmatan yang dibuat selepas siasatan yang sewajarnya due to inquiry yang dijalankan. Maksudnya majikan tu dah jalankan satu siasatan dalaman ataupun domestic inquiry di mana pekerja ini dibuktikan bersalah membuat salah laku di tempat kerja dan ditamatkan mengikut prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Kerja di mana pekerja ini tidak layak untuk menuntut faedah penamatan mahupun dibayar faedah penamatan oleh majikan. Dan ketiga, berhenti secara sukarela, di mana pekerja meletakkan jawatan secara sukarela melainkan meletak jawatan akibat kemungkinan kontrak oleh majikan di bawah subseksyen 13-2 atau sebab-sebab di bawah subseksyen 14-3 Ordinan Buruh Sarawak. Khususnya bagi pekerja yang telah tamat tempoh kontrak. Apabila kontrak perkhidmatan tamat mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan, jadi pekerja ini tidak layak untuk menuntut faedah penamatan. Tapi ini adalah untuk tempoh kontrak yang kurang daripada 12 bulan. Dan yang terakhir adalah pengecualian pekerja luar, iaitu kaedah 7, di mana pekerja luar ataupun outworkers, iaitu mereka yang diberikan barang ataupun bahan untuk dikerjakan di rumah sendiri atau premis lain yang bukan di bawah kawalan majikan. Maksudnya pekerja ini adalah contract for service, yang mana di bawah jadual pertama dia tidak dikira sebagai seorang pekerja di bawah Ordinan Buruh Sarawak.
0: Adakah terdapat situasi lain di mana pekerja kehilangan hak faedah penamatan ini?
1: Ya, kita ada situasi lain di mana pekerja ini akan kehilangan hak faedah penamatan ini berdasarkan kaedah 4-2 dan 3. Jika majikan dia menawarkan pembaharuan kontrak ataupun pengambilan kerja semula dengan terma dan syarat yang tidak kurang baiknya dan ia berkuat kuasa serta-merta, dan jika majikan juga membuat satu tawaran bertulis kurang-kurangnya 7 hari sebelum penamatan di mana syarat tawaran baru itu tidak kurang baiknya ataupun sama ada jawatan di tempat kerja dan terma yang lain, tetapi pekerja itu telah menolak tawaran tersebut tanpa sebab yang munasabah. Berikutnya adalah mengikut kaedah 4-4, jika pekerja meninggalkan perkhidmatan sebelum tamat tempoh notis penamatan tanpa persetujuan majikan atau tanpa membuat bayaran gaji ganti notis di bawah Seksyen 13 Ordinan Buruh Sarawak. Jadi di bawah situasi ini juga mengakibatkan pekerja ini akan kehilangan kelayakan untuk menuntut faedah penamatan dan pemberhentian kerja sementara di bawah kaedah buruh.
0: Maklumat yang amat jelas dari Encik Murni tadi. Sekarang ni kita nak berpindah ke tajuk yang sering menimbulkan persoalan, iaitu isu pemberhentian kerja sementara atau layoff di bawah kaedah 5. Apakah definisi sebenar pemberhentian kerja sementara menurut kaedah ini, Encik Murni?
1: Kalau mengikut kaedah 5-1, bagi pekerja yang saraannya bergantung kepada majikan menyediakan kerja sejenis dengannya ataupun seorang pekerja disifatkan diberhentikan kerja sementara jika majikan tidak menyediakan kerja sekurang-kurangnya 12 hari waktu bekerja biasa dalam mana-mana tempoh 4 minggu berturut-turut dan tidak dibayar apa-apa saraan mahupun gaji bagi tempoh dia tidak diberikan kerja tersebut. Namun begitu, syarat ini tidak merangkumi tempoh di mana pekerja tidak diberi kerja disebabkan oleh hari rehat, cuti umum, cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan atau apa-apa cuti yang diluluskan. Dan menurut kaedah 5-2 juga, kesinambungan suatu kontrak perkhidmatan seorang pekerja tidak boleh dikira terputus oleh apa-apa perhentian kerja sementara yang mengakibatkan tiada bayaran faedah perhentian kerja sementara telah dibuat.
0: Baik, ini bahagian yang paling dinanti-nantikan oleh pendengar kita. Bagaimana pula amaun faedah penamatan atau pemberhentian kerja sementara ini dikira di bawah kaedah 6. Boleh Encik Murni terangkan formula pengiraannya?
1: Okey, kalau mengikut kaedah 6-1, amount bayaran faedah penamatan yang wajib dibayar kepada pekerja yang layak adalah tidak boleh kurang daripada kadar berikut. Kita ada sebenarnya, kita ada satu formula yang kita gunakan ataupun cara pengiraan yang tersendiri di bawah undang-undang lah. Saya rasa ramai pendengar maupun pekerja ataupun majikan, ramai yang tidak mengetahui bagaimana kita kira faedah penamatan ataupun papasan bagi pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan. Kalau biasa kita dengar, kalau ditamatkan perkhidmatan, pekerja boleh tuntut 2 bulan ataupun 3 bulan gaji. Tapi sebenarnya kita ada pengiraan ataupun formula yang tersendiri di mana pekerja yang berkhidmat secara berterusan melebihi daripada 12 bulan yang layak untuk tuntut faedah penamatan, bagi perkhidmatan yang kurang daripada 2 tahun, dia layak untuk menuntut 10 hari upah bagi setiap tahun penggajian. Dan bagi yang bekerja melebihi 2 tahun tetapi kurang daripada tempoh 5 tahun perkhidmatan, layak untuk menuntut 15 hari upah bagi setiap tahun penggajian. Dan bagi peringkat seterusnya, bagi yang telah bekerja 5 tahun ataupun lebih, layak untuk menuntut 20 hari upah bagi setiap tahun penggajian. Bagi tempoh perkhidmatan yang tidak genap setahun, pengiraan hendaklah dibuat secara prorata, dikira kepada bulan yang terhampir. Maksudnya, kalau pekerja ni bekerja 2 tahun 6 bulan, maksudnya tempoh 6 bulan yang berbaki mesti dikira secara prorata daripada bulan yang terhampir. Maksudnya 6 bulan dibahagi dengan 12 bulan akan didarab kepada tempoh kelayakan sama ada 10 hari, 15 hari ataupun 20 hari upah.
0: Faham? Bagaimana pula cara kita nak kira upah sehari bagi melaksanakan formula pengiraan di atas?
1: Kalau kita lihat berdasarkan kaedah 6-2, pengiraan upah sehari adalah seperti yang berikutlah. Maksudnya, pekerja upah bulanan, jumlah upah yang diperoleh dalam tempoh 12 bulan genap perkhidmatan sebelum tarikh penamatan dibahagikan dengan 365 hari. Ini adalah salah satu cara kita mengira bagaimana kita nak dapatkan upah sehari bagi pengiraan kita untuk pengiraan faedah penamatan. Maksudnya, tempoh yang kita ambil adalah sekiranya pekerja ini ditamatkan pada bulan 7 ataupun Julai 2026, maksudnya tempoh upah adalah daripada Ogos 2025 sehingga Julai 2026. Maksudnya, kita akan bahagikan dengan 365 hari. Dan ada situasi juga pekerja upah yang dikira mengikut piece rated. Maksudnya, jumlah 12 bulan terakhir juga kita akan kira berdasarkan penyata gaji 12 bulan. Maksudnya, berapa jumlah pendapatan yang diperolehi daripada 12 bulan terakhir, kita akan bahagikan dengan kaedah yang sama, iaitu 365 hari. Perlu diingatkan juga di bawah kaedah 6-4, bayaran faedah ini adalah sebagai tambahan kepada apa-apa bayaran gaji ganti notis penamatan yang berhak diterima di bawah Seksyen 13 Ordinan Buruh Sarawak.
0: Pengiraan yang sangat adil dan komprehensif, Encik Murni. Bagaimana pula jika berlaku kes pertukaran pemunyaan perniagaan, kaedah 8 atau kes kematian kurungan kaedah 9 dan 10?
1: Ini merupakan peruntukan penting bagi melindungi hak pekerja semasa berlaku perubahan struktur perniagaan. Maksudnya, kalau ada pertukaran pemunyaan perniagaan, maksudnya ada jika perniagaan tu dijual ataupun dipindahkan hak milik dan pemunya yang baharu menawarkan pengambilan kerja semula kena dibuat dalam tempoh 7 hari dengan terma yang tidak kurang baiknya. Tetapi pekerja menolak tawaran itu tanpa sebab munasabah, pekerja tidak berhak untuk dapat faedah penamatan. Namun, jika pemunya baharu tidak menawarkan pekerjaan, maksudnya majikan lama akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar semua faedah penamatan tersebut. Jadi, setiap pertukaran hak milik ataupun pertukaran pemunya yang baru, maksudnya tempoh 7 hari hendaklah dibuat satu tawaran yang baru kepada pekerja asal ataupun pekerja lama. Maksudnya kalau tak ada tawaran dalam tempoh 7 hari, maksudnya majikan yang lama akan bertanggungjawab untuk membayar faedah penamatan kepada pekerja. Kedua, jika berlaku kematian majikan ataupun jika majikan meninggal dunia, wakil diri majikan yang mati disifatkan terus menjadi majikan kepada pekerja tersebut. Dan sebaliknya, kalau berlaku kematian pekerja di bawah kaedah 10 dan 14, jika notis penamatan telah diberi tetapi pekerja meninggal dunia sebelum notis tamat, kontrak disifatkan ditamatkan pada tarikh kematian dan faedah tetap kena dibayar. Maksudnya tak ada pengecualian walaupun berlakunya kematian sama ada berlaku kepada pekerja maupun majikan. Jadi pengarah tenaga kerja boleh melantik orang yang sesuai untuk mewakili harta pusaka atau orang tanggungan pekerja yang mati bagi menerima faedah tersebut.
0: Apakah kewajipan dari segi prosedur atau tempoh masa pembayaran yang wajib dipatuhi oleh pihak majikan, Cik Moni?
1: Ada tiga peruntukan utama yang amat kritikal untuk perhatian para majikan di Sarawak. Pertama adalah tempoh pembayaran mengikut kaedah 11, yang mana semua bayaran faedah penamatan atau perhentian kerja sementara wajib dibayar tidak lewat daripada 7 hari selepas tarikh penamatan yang berkaitan. Jadi kegagalan berbuat demikian adalah menjadi satu kesalahan. Dan kedua, butir-butir bertulis mengikut kaedah 12, majikan wajib memberikan pernyataan bertulis kepada pekerja menunjukkan amount bayaran dan cara bayaran itu dikira. Memasukkan maklumat palsu atau gagal menyerahkan butiran ini merupakan salah satu kesalahan di bawah undang-undang. Dan ketiga, notis kepada pengarah di bawah kaedah 15, di mana majikan diwajibkan untuk memaklumkan kepada pengarah tenaga kerja dalam format yang ditetapkan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh sebenar penamatan ataupun perhentian kerja sementara dilakukan.
0: Jika timbul sebarang ketidakpuasan hati atau pertikaian mengenai pembayaran faedah ini, apakah saluran undang-undang yang ada di bawah kaedah 13 ni, Cik Moni?
1: Mengikut kaedah 13, di mana apa-apa pertikaian antara pekerja dan majikan berkenaan dengan mana-mana pembayaran di bawah kaedah-kaedah ini, kita boleh menguruskan dan dirujuk di bawah bab 2A Ordinan Buruh Sarawak melalui Mahkamah Buruh ataupun di bawah Pejabat Tenaga Kerja. Dan saya pun menyeru kepada mana-mana pekerja yang merasakan hak mereka dinafikan atau majikan yang memerlukan khidmat nasihat lanjut mengenai prosedur penamatan, boleh tampil ataupun hadir ke pejabat kami di mana-mana kawasan yang berdekatan dengan kawasan anda. Untuk kawasan Mukah dan sekitarnya, anda terus boleh hadir ke Pejabat Tenaga Kerja Mukah untuk pertanyaan lanjut ataupun apa-apa pertanyaan.
0: Terima kasih diucapkan kepada Encik Murni bin Narawi. Terima kasih Encik Murni.
1: Sama-sama.
0: Merupakan pegawai Tenaga Kerja Mukah atas penerangan yang begitu jelas dan menyeluruh mengenai hak pekerja serta tanggungjawab majikan di bawah kaedah-kaedah buruh kurungan Sarawak kurungan faedah penamatan dan pemberhentian kerja sementara 2008. Semoga perkongsian ini dapat memberikan kefahaman kepada para pendengar, khususnya tentang hak yang perlu diketahui serta saluran yang betul untuk mendapatkan khidmat nasihat dan menyelesaikan sebarang pertikaian berkaitan pekerjaan. Kepada para pekerja dan majikan di Mukah serta kawasan sekitarnya, seperti yang Cik Murni wawakan tadi, jangan teragak-agak untuk menghubungi atau hadir ke Pejabat Tenaga Kerja Mukah sekiranya memerlukan penjelasan lanjut. Baik, sekian saja segmen Jom Borak untuk pagi ini. Terus kekal bersama dengan kami di Sebab FM, segalanya untuk anda.
2: Puisi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
3: Ada tetamu mu rupanya. Apa khabar makcik?
4: Khabar baik.
3: Mimi, dah besar. Dah besar dari ibu.
2: Anak-anak zaman sekarang, Zee.
3: Dah lama makcik sampai?
4: Baru je, Mimi.
3: Makcik duduk dulu, ya. Saya buatkan air.
4: Terima kasih. Manis sungguh budi basah anak kamu tu, Nazi. Sampai rumah, beri salam.
3: Salam aku cium tangan lagi.
2: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
2: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan? Kamu ni.

Jom bersama-sama memeriahkan program Surat Ku Sayang di Mekah yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Mekah. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Surat Ku Sayang di Mekah. Jumpa anda di sana. Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua.

0: Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua.

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megah kata untuk Kalai Sumangan Asas Rahmah Sara dekat dikirmai ke Ngagai Orang Dagang Mit Nyengkaum Kedai Rencik dikenak mutar ke Penanggul Orang ke Bedau Register dalam sistem.
2: Sarawak Agrofest 2026 kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Nyengkaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngau Utai Tumbuh, ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

jasa dan khidmat bakti Alaihirham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Hrishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Lidua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Paul Cycling itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurgiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

balatnya di ngemi gambar bayal laki nitin tali ai nyuruak sinta boleh bepulas nyimpan nyele tengah bisik lapang selik bukang gambar nak tambi diri segi batu beringkat nyedang ngedar ka jari bejam tangan.

bunganya le tengah nyebsi lapang seli bukang gambar anak kejajaga bangsa baru ke 32 sama serta masuk kesalah puak nyagat kejanila rumah tuan.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

penduduk nombor 9, Pengrindu, Ari Nicky Betram. Lagi ketan ke penduduk yang sama dengan minggu ni kemari. Lagunya 2 minggu dalam carta. Lalu buat penduduk nombor 8 minggu tu, Nicky Segiji Tangga. Minggu tu, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Terus ke pemutus lagu-lagu dalam carta retro 15 minggu tu, lagu buat penduduk nombor 7 dengan 6. Anak bidah kini-kini, tetap ke Pengrindu kita. Buat carta retro 15. 7.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

laut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Bilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industry.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Sambat Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sambat Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadat terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tok dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Regulai, Sejalai.